Татарстанда шиир байрамы сүптүдө табрик кылынды. Түрк маданият ташкилатынын тырчалыгы менен бүгүн Анкарада мо хатırlanmakта. Байтактын Бахчылы Эвлер районундагы Абдулла Тогай көчөсүнө тикленген һәйкеле алдыда һәр жылы мурасымлар өткөрүлмөктө. Әсәрләре казак, кыргыз, өзбек, башкорт, кырым татар, уйгур, чуваш түркчүлөргө ва Түркия түркчүсүнө тарҗима кылынган, шундыйкла 30га якын тилге тарҗима кылынган. Мәхмәт Акиптің Түркия үшін қандық әхметке екелдігіні білдіғалла үшін тоқайны тоныш асандыр. Омо бір мүлләтнің виданы, тілінің қоғдығышысы, етімләнің авазы вә кәлгісінің қошқаварчысыдыр. Түрік дүниясының ортақ әдіби мирасыны түшінішіні қалайдыған әр бір оқырманның китап жазысыда тоқайның бір шер китабыға чүкім орын біріші керек. Чүнкі о айтқандак, шайырланың қабірісі мүлләтнің қалбыда. Hörmetli radyo dinleyiciler, yukarıda Türk dünyasının namayandılığı namlık programımızın bugünkü sanıda Halkara Münasvetli Mutkası Doktor Cemil Doğaç İpek'nin Tatar Türklerinin yetim şairi Abdullah Tokay temelik analizini diktinle sunduk. Hemenlığa hemen de amanlık dileyimiz. Hayır hoş.

0: Бүгүн шилде айынын 17 жылдызы жума Анкарада саат 16:30, Казакстан елордасында саат 18:30. Кадырменди радио тыңдаучулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турмуз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жиликтен және Түрксат ша серигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык бағдарламамызда назарларыңызга соңку жаңылыктар, артынан биле жүрүңүз және Түркиянын көше тагамдары атты бағдарламаларды сунабыз. Эфирди жүргүзүп отургандар Салтанат Узакбай кызы,
1: Рошан Гүлгуламова
0: және операторыбыз Арзу Уста.

0: деді. Ақш Иранға қарсы 6 күндік шабуыл операциясының аяқталғанын мәлімдеді.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан екіжақты қарым-қатынастар, сауда және өңірлік қауіпсіздік мәселелері талқыланған аса нәтижелі Киев сапарынан кейін Түркия мен Украина арасындағы стратегиялық серіктестіктің нығая түскенін мәлімдеді. Жұма күні X әлеуметтік желісінде жарияланған мәлімдемесінде Фидан Украина президенті Владимир Зеленский мен президент кеңсесінің басшысы Будановпен және сыртқы істер министрі Сибигамен өткен кездесулерде екіжақты қатынастармен қатар Ресей мен Украина арасындағы соғыстың қазіргі жағдайы жан-жақты талқыланғанын айтты. Фидан жазбасында соғыс жағдайы қарамастан екі ел арасындағы ынтымақтастықтың одан әрі тереңдей түскеніне қуаныштымыз деді. Сапар алдында Украина парламентінің Түркия мен Украина арасындағы еркін сауда туралы келісімді мақұлдауын құптайтын айтқан Фидан, бұл қадам кәсіпкерлерге жаңа мүмкіндік болып, екі ел арасындағы экономикалық қатынастарды айтарлықтай ілгерілететін маңызды белес екенін мәлімдеді. Сапар барысында Фидан Түркияның Украинаның тәуелсіздігіне, егемендігіне және аумақтық тұтастығына қолдау көрсеткенін тағы да растады. Ол Түркия ретінде тараптарды қайтадан келіссөз үстеліне отырғызуға және тұрақты бейбітшілікке үлес қосуға бағытталған кез келген бастаманы қолдауға дайынбыз деді.
0: Кремльдің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков бейсенбі күні өткен баспасөз мәслихатында біз түрік достарымыздың Украинадағы жағдайды бейбіт жолмен реттеуге үлес қосуды жалғастыруға дайын екенін жақсы білеміз. Осыған байланысты шын жүректен түрік тарапына алғысымызды білдіреміз деді. Песков Ресейдің қақтығысқа қатысты келіссөздердің жақын арада қайта басталуына қатысты үміті жоқ екенін, алайда диалогқа ашық екенін айтты. Түркия 2025 жылдың жазында Стамбул қаласында Ресей-Украина бейбіт келіссөздердің ұйымдастырған болатын. Биыл келіссөздердің үш кезеңі Абу-Даби мен Женевада өтті. Алайда Ирандағы соғыстан кейін бұл келіссөздер тоқтап қалған болатын. Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан бейсенбі күні Киевте Стамбул үдерісін қайта жандандырудың пайдалы болатынын мәлімдеді.
1: Кремльдің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Ресейдің Украина дағдарысын реттеуге бағытталған келіссөздерді Түркияның арағайындығымен қайта бастауға дайын екенін мәлімдеді. Бұл мәселеде түрік тарапына ризашылығымызды білдіреміз деді ол. Дмитрий Песков Мәскеуде журналистердің сауалдарына жауап беріп, күн тәртібіндегі мәселелерге тоқталды. Оған Түркияның сыртқы істер министрі Хакан Фидан Анкараның Ресей мен Украина арасындағы келіссөздерді ұйымдастыру жұмысын

бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Украинаға сапарымыз өте нәтижелі өтті деді. Ресей Түркияға алғыс айтты. Президент Тоқаев Қазақстан Қытайды Еуропамен байланыстыратын негізгі логистикалық орталыққа айналуы керек.

0: жалғастыратынын айтты және мәселені шешуге бағытталған дипломатиялық күш-жігерге тоқталды. Кремль Украина мәселесі бойынша келіссөздердің Түркияның арағайындығымен қайта басталу мүмкіндігін қалай бағалайды деген сұрақ қойылды. Песков бұл сұраққа былай деп жауап берді. Түркиядағы достарымыздың Украинадағы жағдайды бейбіт жолмен реттеуге бағытталған бастамаларды жалғастыруға дайын екенін білеміз. Бұл мәселеде түрік тарапына ризашылығымды білдіреміз. Таяуда келіссөздерді қайта бастауға мүмкіндік бар деп айтуға негіз жоқ. Біз мұндай жағдайды көріп отырған жоқпыз. Соған қарамастан Ресей тарапы келіссөздерге дайын деді.
1: Ақш Иранға қарсы 6 күндік шабуыл операциясының аяқталғанын мәлімдеді. Центком жариялаған жазбаша мәлімдемеде, Центком Ақштың шығыс шығалы уақытымен кешкі сағат 9-да басталған Иранға қарсы соңғы ауқымды шабуыл толқынын аяқтады делінді. Мәлімдемеде Ақштың Иранның жағалауы бақылау және әуе қорғанысы позициялары, әскери логистикалық инфрақұрылымы және теңіздегі әскери мүмкіндіктері сияқты әскери нысандарға жойғыш ұшақтар, дрон және әскери кемелер арқылы соққы бергені хабарланды. Мәлімдемеде қазіргі уақытта таяу шығыста 50 мыңнан астам америкалық әскери қызметкердің қызмет атқарып жүргені хабарланды. Бұған дейін Центком Түркия уақытымен кешкі сағат 9-да Иранға қарсы жаңа әуе шабуылдар толқыны басталғанын мәлімдеген болатын.
0: Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Қытайды Орталық Азия, Кавказ, Таяу Шығыс және Еуропамен байланыстыратын негізгі көлік логистикалық орталыққа айналу қажет екенін атап өтіп, бұл біздің стратегиялық мақсатымыз деді. Қазақстан президенті әкімшілігінің мәліметінше жұмыс сапарымен Қытайдың Шанхай қаласына барған Тоқаев осы елдің жетекші жоғары технологиялық компанияларының басшыларымен кездесті. Мемлекет басшысы жиында сөйлеген сөзінде Қазақстан мен Қытай арасындағы жан-жақты стратегиялық әріптестік бұрын-соңды болмаған жоғары деңгейге көтерілді. Екі ел қарым-қатынасының алтын дәуірге қадам басқан атап өткен Тоқаев, стратегиялық әріптестікті нығайтуға қосқан үлесі үшін Қытай төрағасы Си Цзиньпинге алғыс білдірді. Тоқаев екі ел арасындағы саяси сенім, сауда, инвестиция және экономикалық ынтымақтастықты одан әрі дамытуға берік негіз қалыптастырған атап өтті. Президенттің айтуынша, өткен жылы Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда айналымы рекордтық деңгейге жетіп, 49 миллиард долларды құраған. Ал Қытай осы уақытқа дейін Қазақстан экономикасына 30 миллиард доллардан астам инвестиция салған.
1: Ақш Иранның Чабахар портындағы бақылау мұнарасына соққы берді. Иранның Чабахар қаласындағы Шахид Каландери портында орналасқан теңізді бақылау мұнарасы Ақштың бүгін таңертең жасаған шабуыл кезінде нысанаға алынғаны хабарланды. Иранның ресми ИРНА ақпарат агенттігінің мәліметінше Ақш Чабахар қаласындағы Шахид Каландери портында орналасқан теңізді бақылау мұнарасына соққы берген шабуыл салдарынан мұнара толықтай қирады. Алдын ала мәліметтер бойынша қаза тапқандар мен жараланғандар туралы ақпарат түскен жоқ. Шабуылдан кейін оқиға орнына техникалық және жедел топтар жіберілгені, қазіргі уақытта келтірілген залалды бағалау, қауіпсіздік шараларын қабылдау және порт жұмысын қайта бастап бағытындағы жұмыстар жүргізіп жатқанын айтылды.
0: Иран Бахрейндегі Ақш армиясына тиесілі барлау ұшақтары мен тікұшақтары орналасқан Сахир әуе базасына камикадзе дрондармен шабуыл жасады. Иран армиясының жазбаша мәлімдемесінде Ақш шабуылдарына жауап ретінде жүргізілген операциялардың 11-ші толқын аясында Бахрейндегі америкалық күштер пайдаланатын база нысанаға алынғаны айтылды. Мәлімдемеде Иран армиясы қарсыластың қалалық инфрақұрылым мен бейбіт тұрғындардың сынағалан дұшпандық әрекеттеріне жауап ретінде найзағай операциясының 11-ші кезеңінде Бахрейндегі Сахир базасында орналасқан Ақш армиясының тікұшақтары мен B-8 барлау ұшақтарына дрондар мен шабуыл жасады делінген.
1: Францияда қатты дауыл салдарынан 2 адам қаза тапты, тұрғын үйлер мен көліктерге зақым келді, ал 53 мыңнан астам үй электр жарығынсыз қалды. Ұлттық медианың хабарлауынша кеше түнде Францияның бірнеше өңірінде қатты дауыл соққан. Дауыл елдің бірқатар аймағында электр қуатының үзілуіне себеп болды. Энедис электр тарату компаниясының мәліметіне сәйкес 53 мыңнан астам үй электр жарығынсыз қалды. Әсіресе Авернона Альпы және жаңа Аквитания өңірлеріндегі тұрғындар зардап шекті. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Түркияның көше тағамдары.

Ардақты тыңдарман, бүгін сіздерді Жерорта теңізінің аптап ыстығы мен еттің көше бойына тараған хош иісіне жетелейтін сапарға шақырамыз. Жұқалап туралған ет табада қуырылады да, кейін үлпілдеген жұмсақ лавашқа оралып, бірнеше шебер тәсілдің арқасында ерекше дәмге айналады. Ардақты тыңдарман, Түркияның көше тағамдары бағдарламасында осы өлкенің тез дайындалатын, ерекше дәммен тәнті ететін ұлттық тағамдарын таныстырамыз.

Bugün mazirde tantuni. Алдымен тантунидің не екеніне тоқталайық. Тантуни ұсақ текше етіп туралған сыйыр етінен дайындалатын тағам. Кейде қой еті немесе тауық еті де қолданылады. Ет алдымен қайнатылады, содан кейін мақта майы қосылып, қатты қызған табада қуырылады. Осылайша оның хош иісі арта түседі. Ішіне әдетте сумақ қосылған пияз, қызанақ, ақ желкен және қалауыңызға қарай ащы бұрыш салынады. Тантуни лавашқа оралып немесе нан арасына салынып ұсынылады. Ал бұл дәмнің отаны Мерсин. Тіпті Мерсинде тантуни жай ғана тағам емес, қаланың символына айналған. Көпшілік нағыз тантуниді Мерсинде жеу керек дейді. Бүгінде бұл көше тағамы Мерсиннен Түркияның түкпір-түкпіріне тіпті шетелге тарағанымен, Мерсин тантуниі 2016 жылы Түркия патент және тауар белгілері мекемесі тарапынан Түркияның географиялық белгісі бар өнім ретінде тіркелген. Енді тантуни сөзінің шығу төркініне назар аударайық. Тантуниді алғаш дайындаған адам ретінде Мехмет Ажы есімді мейрамхана иесі аталады. Мыс табаққа қасық дегенде шығатын тантун дыбысына байланысты бұл тағам тантуни деп аталған. Ал тағы бір болжам бойынша тантуни атауы араб тіліндегі майлы әрі ұсақтап туралған ет бөліктерін білдіретін сөздерден шыққан болуы мүмкін. Ал тантунидің дүниеге келуіне Мерсиндегі сол кезеңнің әлеуметтік-экономикалық жағдайы себеп болған деген пікір бар. 1960-1970 жылдары мақтал қаптарында еңбек еткен жұмысшыларға тойымды әрі қолжетімді тағам қажет болды. Сол кезде сатушылар етті ұсақтап турап, қызған табада қуырып, әрі құнарлы әрі дәмді тағам әзірлей бастады. Алайда ол кезде бұл тағам тантуни емес, чомач, сокум немесе дүрім деген атаулармен белгілі болды. Бастапқыда жұмысшылардың қарапайым асы болған бұл тағам бүкіл Түркияға кеңінен таралып, әсіресе жол жөнекей желінетін ең сүйікті көше тағамдарының біріне айналды. Ендеше тантуни дайындайтын аспаздың жұмысын бірге тамашалайық. Түркияның қай қаласында барсаңыз да, Мерсин тантунин дайындайтын орындарды кездестіруге болады. Дегенмен бұл тағамның нағыз дәмін сезіну үшін оны өз отаны Мерсинде жегенге не жетсін. Алдымен аспаз етті мұқият тазалап, ұсақтап турап қайнатады. Содан кейін оны қызған табаққа салып, май мен дәмдеуіштер қосады. Етті қасықпен жылдам араластырған сайын аңызға айналған тантун деген әуезді дыбыс естіледі. Кейбір деректер дәл осы дыбыстан тантуни тауы шыққанын алға тартады. Кейін аспаз лавашты алып, оны қызарып піскен еттің үстіне жаяды. Еттің нәрі мен майын бойына сіңірген лаваштың үстіне сумақ қосылған пияз, жіңішке туралған ақ желкен немесе қызана қатарлап салынады. Ең соңында қызарып піскен ет қосылып, лаваш шеберлікпен оралады. Тантуни дайын. Әдетте ол тұздалған қияр немесе ащы бұрышпен бірге ұсынылады, ал сусын ретінде көбіне айран немесе шалған беріледі. Бүгінде тантуниді тек Мерсиннен ғана емес, Стамбул, Анкара, Измирден және Европаның көптеген қаласынан кезіктіруге болады. Мерсиндегі аспаздардың айтуынша, оның қайталанбас дәмінің басты сыры мақта майын пайдалану мен етті ерекше тәсілмен ұсақтап турауда жатыр. Тантуни аз ғана өнімнен ерекше дәм тудыруға болатын дәлелдейтін тағамдардың бірі. Ардақты тыңдарман, Түркияның көше тағамдары бағдарламасының келесі бөлімінде тағы бір ерекше тағаммен қауышқанша, астарыңыз дәмді болсын. Түркияның көше тағамдары.

түнектен жарқын күнге 15 шілденің 10 жылдығы. Осыдан тура 10 жыл бұрын күнтізбе 2016 жылдың 15 шілдесін көрсетіп тұрды. Түркия өз тарихындағы ең қараңғы түндердің бірін бастан өткерді. Фетулахшы террор ұйымы мүшесі ланкестер халықтың қаруын халықтың өзіне бағыттады. Бірақ олар бір нәрсені есепке алмады. Түрк халқының мызғымас ерік жігері. Енді біз сол тарихи түннің хронологиясына сағат-сағатымен, минут-минутымен қайта ораламыз. Мәліметтермен, құжаттармен және ешқашан ұмытылмайтын ерліктермен. Жұма күні сағаттың тілі 21:30-ды көрсеткенде бас қала Анкарада бас штаб басқармасының резиденциясынан қару дауыс естілді. Не болғанын түсінуге тырысқан халық аспанға қарайлады. Төңкерісшілердің бақылауындағы F-16 жойғыш ұшақтары халықты қорқыту мақсатында Анкара аспанында төмен биіктікте ұша бастады. Хабар төңірекке тарай бастады. Төңкеріс әрекеті туралы ести сала, бас қала тұрғындары еш қорықпастан бас штаб басқармасының алдына жинала бастады. Бірақ ланкестер қаты кезеді. Фетулахшы қаріншерлер басқарған тікұшақтан демократия үшін көшеге шыққан жазықсыз адамдарға оқ жауды. Артынан бас штаб бастығы Хулуси Акар мен жоғары лауазымды қолбасшыларды төңкерісшілер тікұшақпен белгісіз бағытқа алып кетті. Дәл осы сәтте жұрттың назары Стамбулға ауды. Тек Анкара ғана емес, Стамбул да нысанаға алынған еді. Елді аласапыранға ұшыратқысы келген фетулахшы ланкестер кейіннен 15-ші шілде шейіттер көпірі деп аталған Босфор көпірі мен Фатих Султан Мехмет көпірін танктермен жауып тастады. Мемлекет бұл бүлікке қарсы ресми мәлімдемесін кешікпей жариялады. Сағат 23:02-де премьер-министр Бинали Йылдырым камера алдына шықты. Шындығында біз бұл оқиғаны бүлік әрекеті деп бағалап отырмыз. Әскери құрам ішіндегі кейбір тұлғалардың басшылықтың бұйрығынсыз жасаған заңсыз іс-әрекеті болып жатыр. Осы мәлімдемеден бірнеше минут өткен соң сағат 23:18-де төңкерісшілер алғашқы бомбаны Анкараның Гөлбашы ауданына тастады. Полиция, авиация басқармасы опасыз соққыға ұшырады. Ал 16 шілденің алғашқы минуттарында барлау қызметінің жүрегі нысанаға алынды. Тікұшақтар Ени Махалле ауданындағы ұлттық барлау ұйымының ғимаратына оқ жаудырды. Алайда ұлттық барлау қызметкерлері берілген жоқ. Қолдарындағы қару мен тікұшаққа дереу қарсы оқ атты. Дәл осы уақытта әскери киім киген бір топ ланкес Түркия телерадио корпорациясының дәлізінде жүрді. Олар халықтың телеарнасын өшіргісі келді. ТРТ қызметкерлерін кепілге алып, мекемені жауып тастады. Президент Реджеп Тайып Эрдоған ол кезде отбасымен бірге Мармаристе болатын. Сағат 00:24-де телефон арқылы бейне байланыспен тікелей эфирге шықты. Бұл тарихи үндеу тарихи түннің бағытын толығымен өзгертті. Президент халыққа келесі сөздермен үндеу тастады. Халқымызды алаңға шақырамын. Әуежайларға шақырамын. Халық болып алаң мен әуежайларға жиналайық. Осы ашшылық топ танктермен келсін. Халыққа не істегісі келсе, сонда істесін. Мен осы күнге дейін халықтың күшінен асқан күшті таныған емеспін. Осы үндеуден кейін миллиондаған адам көшеге ағылды. Сағат 00:56-да Анкара полиция департаменті боп баланды. Мемлекеттің барлық қауіпсіздік органдары мен стратегиялық нүктелері нысанаға алынып жатты. Анкара Гөлбашындағы Түрксат кешені де сол қараңғы түнде бомбалауға ұшыраған басқа бір маңызды нүкте болды.
Сағат 02:18. Төңкеріс әрекетінің осы елдің тағдырының бағытын өзгерткен бетбұрысты сәт. Арнайы жасақ қолбасшылығында кезекшілікте тұрған аға прапорщик Өмәр Халистемир өзіне берілген бұйрықты соңында шейіт болу бар екенін біле тұра қабылдады. Төңкерісшіл генерал Семих Терзиді штабқа кірер алдында атып өлтірді және сол жерде өзі де шейіт болды. Гөл башынан екінші рет қатты жарылыс дауысы естілгенде сағат тілі 02:20-ны көрсетіп тұрды. Төңкерісшілер қолға түсірген жойғыш ұшақтармен Гөл башындағы арнайы жасақ басқармасына шабуыл жасады. Ондаған қаһарман полицейіміз шейіт болды. Соңында төңкерісшілер ұлттық ерік-жігердің ордасы болған Түркия ұлы ұлттық мәжілісінде нысанаға алды. Әскери ұшақтар ұлттық ерік-жігердің жүрегіне бомба жаудырып жатқанда халықтың депутаттары парламенттің бас ассамблея залында қорықпастан демократия күзетінде тұрды. Сағат 03:20-да президент Эрдоған Мармаристен Стамбулдағы Ататүрік әуежайына жетіп, өзін қарсы алған мыңдаған азаматқа сөз сөйледі. Бұл жасалған әрекет опасыздық әрекеті. Бұл бүлік шығару әрекеті және отанға опасыздық жасаудың құны әрине өте ауыр болады. Бұны алдын ала айтып қояйын деді. Сағат 06:19 күн ұясынан баяу көтеріліп келе жатты. Түркияның көптеген нүктесінде азаматтардың кеудесін оққа тосуы арқасында төңкерісшілердің арам жоспары тасталқан болды. Жеңілетіндерін түсінген феттулақшылар соңғы пәрменмен президенттік кешеннің айналасын бомбалады. Сатқындардың төңкеріс әрекеті 24 сағат өтпей толығымен ауыздықталды. Сағат 06:40-та 15 шілде шейіттер көпіріндегі төңкерісшілердің қаруларын тастап беріле бастағаны туралы хабар келді. Ұсталғандар саны арта түсті. Сот, әскери және полиция жүйесіндегі жүздеген адам қызметінен шеттетілді. Сағат 08:26-да Ақынжы әуе базасында тұтқында ұсталған бас штаб бастығы Хулюси Акар тікұшақпен Чанкая резиденциясына келді. Дәл осы минуттарда жандармерия бас қолбасшылығы да бүлікші фето мүшесі ланкестерден толық тазартылды. Демократия қаһармандарының тойтарысы жеңіспен аяқталды. Премьер-министр Бинали Йылдырым сағат 12:57-де камера алдына шығып, бүліктің толықтай басылғанын сүйіншіледі. Түркия сол қараңғы түнде тура 253 перзентінен айрылды. 2000-нан астам демократия қаһарманы жараланып, ардагер мәртебесін алды. Сұмдық төңкеріс әрекеті аяулы халқымыздың жан қияр ерлігінің арқасында 24 сағатқа жетпей бақылауға алынды. Қараңғы түннің шапағында демократия мен халықтың ерік жігері жеңіске жетті. 15 шілденің 10 жылдығында барша шейітімізді рақыммен, ардагерлерімізді ризашылықпен еске аламыз.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан Украинаға сапарымыз өте нәтижелі өтті деді. Ресей Түркияға алғыс айтты. Ақжиранға қарсы 6 күндік шабуыл операциясының аяқталғанын мәлімдеді. Президент Тоқаев Қазақстан Қытайды Еуропамен байланыстыратын негізгі логистикалық орталыққа айналуы керек деді. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Ені Шехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау.